0: na itimi eboa ma ne yeye because se be ma se bi wo be sia no foforo na bi a woni bi na suban a wo ba na wo be dan na di a kire no no eno na be ma da chi se ka bi bi ba ne se ma ono so be kai wo so at ya se because o be bu o wa wo sia na ebi ni wo hu o e na wo ne na sia mo toto ne ma no ono be ye ne ho bi bi bi be sa ne ma enema ehun hia bia na o ye ye de kirewo edise nyankopon so to wonsem na so odumbu awa ama won so odwene sa abre no se ah na ebra na mini bi no kra no no mfa me nyehwe na afi na ena wo hu se bibia ba mensem na obegbre no hwase ama me sa abre no na be ma no so no no so kirewo ni nyansa ono so wo enu nti no ya na edepende suban a yemienu ye banu no ye be yi na die le fa konya we so chi amere Amadu Wasila na ofili wanga dance me chi awe chi awe ni FM ajuma ifo nyina me mo bibia happy happy new month angopo en shira bibia na onto isabusu emfemu ya so yisho ya etoyi o mane na ni shira na emmure ye nso na emmure ye nso na enso ya ya busua ene ya dofo nyina so and ye munyina
1: bye bye sa komo mebedi bi wa hanom oso ne yere ne te ne adwuma seye afia ne yere ne no aduane a wo ma no one ne ma no ma di na ono kom de ne sa na bokoboko ne yere so adwuma be seye no no so ye ne yere ne bi oh se e be gira subaya muda ne kire mu hu se de montem tie no en na be ma e be ye yi a mekai wo na me ni bi na ne montem te se na me ye bi ma be kai wo ni bi ma ko ma ko na ya no modwe sa wo ebi tirimu osumo bu ha ne te fine tokwani mu ntembo ni ni mu tirimu nsu sika ba ne nsem ana ohun nsu ba be bi ogina sana ni panum bitie yekoje ya homeni aba ije ba ka tena se se wo bebo ya nyume mu oden ye ba ye gusu aye tie onuya 95.1 FM adaro man ko ba bi atwa mesesia